їжу. А які ж наї додому мужу день біленький, а там фатер там який, та дому їй маленький. Ой, у мене перед хати за твою.

Марс. Не знамо, де подіться, зайшов у кабак, погрітися, збросив свій мундір. Збросив мундір ще очки, провалявся на клашки, сам пішов плясать, сам пішов плясать.

вин із мерс, чи він із мерс. Не знамо на де поліція, за шиву кабак поліція, просто своєму дір, просто своєму дір. Просимо ніж ще й ще й, порвав рясини клочки, сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі.